taku hi Joakim Makwakwa kwalano wena mixiri wa mnuza seka the lady Joakim Makwakwa ni rita wala kate risimu re roksu waka albumu li engati wako disk wako dadina karomna kwa 25 minutes past the 2 o'clock irikona kwa laka nongonoko ziawa la ungana mina DJ Kwamza malume ifi ifra mwazo makuwa muli kaiko alo karna mishus nene ya tinda wini taku ambana ambana vunele shwa kwe vai doke so kufumela kufumela nyana katiti mela masukula na timbera tivati tinyeke mati mbambera okuma kuyiwili silu yukuma uri ande karole angungu mataku isha malau kuma kuyiwela kwa la makate ni mawe silu yukuma ungarna shwa ambalo shwa kufumela nyana yetela yukutikisela ekare hanyu rawena kuna lesi ni daku risimu leri ni lavako kubela rona ringa tisi wa chisu eso risu kwa kama kwiri ni balui kuna lesi ni daku na etu ini kudiwe ini makwiri

Zotomon. Enta tono wane mixi na chisa rafe manu kakwala msa shesuan kanchu bisa shesuan eh. Eres sabraka telu ngar kubo wane mixi rumi resuka ka man la ya. Resuka ka nkulu amun la ya. Eka DJ number resuka kwa wana famsa ka nasan lecha bluka iko wano ngar kubo wane mixi rumi resuka kumi nungu number 18. Zotomon wane mixi rumi resuka kwa wane mixi rumi resuka kwa wane mixi rumi resuka kwa wane mixi rumi resuka kwa wane number 17. Rishila.

kalaka makubembere na rutubele sawara leni ya kume mwepe kase nele ka misho sukra na mwetla misho kase man hey nitele mwa kurambangi sewe sewe na imanda kwa zile sewe sewe shawe na kwa na jisara feme ka misho uwa sukra na mwetla mina ebe dheche rancho wa mwashida prince of the weekend night loko suri so ay ebe kusura minu tseru nta banira na mwenzi la kawara ya kume mwepe ka misho sukra na msakambe loko suri so ne ondra kani amkereshka mkangwe resemble rwana anda karona tabada kumtsele kuri makusa kwenye vila na inaintelele Daniel, hampi enzo ini Daniel okuneneke na buya nea. Tabiana minzu wame nunga mbe ndela lehi.

vanyisire FM ni karhi ni va ni va heleketa hi ndlela liya vaendli va hi lava ni ri na vona laya eka mixo siku ra namuhla professa ka gaza na nkulu wa munhu laha mageba a va tarisa va ri kahle va ku mavi ri ma 2010 ya hi lava karhi hi ta na vona hi ndlela leyi ka risimu ra ri vona mixi ri wa jisire FM loko ri mina tixeri wa jomaxe hayi mani ya mina ndima ni yi rimile mani ya ni yi rimile mani ni yi rimile mani hayi siku matshwatsa mani mina vona mixi ra jisire FM taka hlangana le ka wara liya a ya ntsevu majembe ya siku ra mhlekana nkodoko wa house top 20 and ta va ni karhi ni vuya eka majembe ya siku ra namuhla eka rigibe sesonokonoko wa hina nkarhi wa mina fikise sweswiwani makumu na ku tshemba loko ri ku ime ku lunga nkulu wa munhu laha mbrex the dj a ta karhi va landzelana na nkonoko lunga ta karhi u landzela nkarhi loko kasuku loko sukaka laka wuri leyiwani ya 12 eka mixo wa siku ra namuhla se mina huma ku rona laha erisimura ka nkulu ra sesinyana lo se ke risimura kona va ku dendende atiphini rona risimura kona mixi register fm loko ra mina dj rajo mwaxi the prince of the knight i ntukulo wa thombo na nkuzana nkuzana xikwela ni tshama kona ewana thomas valoxi guys ixara ka muganga simtono lofani ripfumela thomas wampasi mothombo mathomate wa mimitelo gulukhulo ntsaka miri wa hanti wa xiremzana wa matshemuka sikulo magoveli mirozi wa kancila va ololi loko lo ntsena u tshoveka ku pho hayi swilo swa kona loko ri mina a ni fambile xem mina na wena hi hlangane ka rileya tsevu majembe ya siku ra namuntlha loko swi ri so ni ri babaye.

Minjhani DJ Kwabza, hina hi pfukini ya mperisa. Ni kombela ku teka vanharhu ntsena. Ni teka masevi wa mina Masevi Maria Magagani kwele Gumbani. Ni vuya ni teka na Mhandlekani wa Manyunyu kwele ka Papazela. Ni hetisela hi ku teka kokwani Gaveni kwala ka Makoxa laniwani hi karhi hi ya aphatini. I mhani burisa kwala ka Mapayini nkomu.